sia no pe michiao no yire no ma yem papa boache mike no pe no ma good morning no yire nana disiboku nana pe mo good morning pa no yire nana